bi won se soro salaye to to mi lowo lo ni lagastically o le mi jaye temi lo ni paranjogi o o de pe papa mo ti gbe body kuro la pa be o dodolu ko ni ko gbe ballu tenugu ranger eyan fi dali si lechuku alaye ti lo gba iwe ri ku we ri eyan lojo tana gagaga gege bo se lo se be ri o gba iwe ri eyan UFAB coaching license ori le de Scotland nbe gagaga laye laye ti lo se lanfani lati lo se course yen o si lanfani lati gba weri yen yarawo oluko ni o je wi pa de feye NBFL nbe lowo re lowo ta wa eni omodun meta din ni adorin ado ta oje eyan 47 years of age o lo nche chase lowo gege bi oluran lowo nenu ikọ gbọbọlu super eagles ile wa Nigeria o si je olukọ ni ikọ

gbẹbẹ wa yeske lo pa lase apa sai kan yi mo fin ki wa pe lebe ku le lo ko gba loga loga le sai be latowo pa bi michael abedo lariwoju ma hosa e ban ki baba mi special apostle idepo ko ni baje baba baba jeje aha engineering ko be engineer akupa engineer victor na nko a jo se toni na ni omo dudu ye nko banki dada banki omo kupa bi tire moto lowo button mi fotiro le toni nu money ke ba tunde ko ni baje

kọjá abẹ o ọmọ mi bi kan lọ mi se nje o ba mi nti yi o nti yi o mọ mi ti so ja ọmọ mi se o lagba o ma ni ke mo puro ko te ko le ha nti e lọwọ ta wa e ko ti ha o ke lo kade ye ataja pelu family planning ah okay awon kan gale we jamo ti na da da jamo bi kokoro ra to ba se se won ba njade lo bi ise eh ma toro wa de lo mi o pe eh toro wa de da kun ani je bi o lori idi asikin to lodo alejo mi nkan kan beta tunjo dasi loni bayi bagba ogbo